0: ajima saka vida da nama maka ko jawa maka kai wannan maka wajira ku san ba mu kono na ni ko ya kali du ku chat halle ajima ha dane mako ya gani sugla ne mako daba waran jama
1: Gracias.